tasamphulukira mbira zinkhalira mukati mausiku zonyama zerenu wachiti kumatendera kuno jirikuita gumi makuma longo muna no msesi wa muviri 22:42 tiri mukati mukumupa mombo panguva ino takudanija Padre Belardi nokuti mupiri Belardi varikuuza na mombo kuti komerwani na ine.

Chakaritazo mpurukiri kuimba ka Zemas Mumbu ukuti Korondai waimba pondopo na Lydia jirikita gumi makuma shano no mseswa muviri 22:52 panguva kana trikwenda na jimumbo lakara panguva gumi na imu no makuma tatu mseswa patina zuvia na masoko gumi siro kuvira maputu ngondimi shpotukesi takuimba kana takuzo kuimba ka tiane pachiti ndino shata ndiripo.

mupurukiri kuno nguva dziri kuita gumi na imwe gumi nomusesa mutanhatu 23:16 mumbo iji tiri kuenda nacho dakara pa gumi na imwe nomakumatatu museswa azi 23:30 potinozoviya nomasoko gumisira kuvira maputu ngundimi zviputukesi musiku ozuva ranyamasi rino panguva ino takuuya nokuimba ka José Lisboa achiti ndinasemba nkalamba